0: اعزاز نہ صرف عمدہ کارکردگی اور کامیابی کے اعلیٰ ترین معیار کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے عمدہ انفرادی کام اور اہم رول کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ اکیڈمی فیلوشپ کے اعزاز کے تحت 3 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں جبکہ اکیڈمی ایوارڈ ایک تامر پتر اور انگ وسترم کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ روپے پر مشتمل ہوتا ہے۔ فیلوشپ اور ایوارڈ کے لیے منتخب کیے گئے افراد مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس طرح وہ پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دلی سے رشو جیسوال کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: کیرلم میں یوم آزادی کی تقریبات کے حصے کے طور پر آج ریاست میں 3 مقامات پر مسلح افواج کی جانب سے موسیقی سے متعلق پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بحریہ اور فضائیہ کے بینڈ موسیقی کے ذریعے ملک کی یکجہتی کو فروغ دینے کے مقصد سے آج تروونتپورم، کنور اور کوچی میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ فضائیہ کا بینڈ تروونتپورم میں نشا گاندھی میں، کوچی جنوبی بحری کمانڈ کا بینڈ ارناکولم کے لولو مال میں، اور ایزیمالا نیول اکیڈمی بینڈ کنور کے تازوے چووا میں اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا۔ ان پروگراموں کا آغاز آج شام 6 بجے کیا جائے گا۔ تروونتپورم سے اسمتی ایم پلوروتی کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں کونین حیدر۔
1: یوم آزادی سے قبل پورے ملک کے ساتھ ساتھ مدھیہ پردیش میں بھی ہر گھر ترنگا مہم سے لوگوں میں حب الوطنی کا مضبوط جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ پوری ریاست میں ترنگا ریلیوں اور کئی دیگر پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: یوم آزادی سے قبل مدھیہ پردیش میں ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ یہ مہم 9 اگست سے 17 اگست تک منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کا آغاز وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے بھوپال میں ایک ترنگا ریلی کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد ریاست بھر میں ترنگا ریلیاں، بائک ریلیاں اور سائیکل ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ گاؤں سے لے کر شہروں تک ترنگا میلہ، نمائش اور ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسکول اور کالج رنگولی، پینٹنگ، مضمون نویسی اور حب الوطنی کے نغموں کے مقابلوں کا انعقاد کر کے بچوں اور نوجوانوں کو اس مہم میں شامل کر رہے ہیں۔ لوگوں سے 13 سے 15 اگست تک اپنے گھروں، دکانوں اور عمارتوں پر قومی پرچم لہرانے کے لیے کہا گیا ہے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: بھارتی موسمیات محکمہ نے شمالی خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے تناظر میں اوڈیشہ اور گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش اور کہیں کہیں انتہائی تیز بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمہ کے مطابق چھتیس گڑھ میں بھی کل تک موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے سوراب ضلع میں پاکستانی فضائی فوج کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں، درجنوں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں ریپبلک آف بلوچستان گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج اور فضائیہ نے سوراب کے گودر محلے اور آس پاس کے سویلین علاقوں میں شدید بمباری اور فائرنگ کی، جس سے جان و مال کا کافی نقصان ہوا۔ مذکورہ تنظیم نے الزام لگایا ہے کہ مقامی لوگوں اور حکام کو بچاؤ اور راحت کارروائی انجام دینے سے روکا گیا۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسپتالوں کو فوجی اہلکاروں نے گھیر لیا ہے اور ڈاکٹروں پر دباؤ ڈالا گیا۔ علاقے میں انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہیں۔ مذکورہ گروپ نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لے اور بلوچ لوگوں کی زندگی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مداخلت کرے۔ اپنی خصوصی سیریز پرسن بیہائنڈ دا سٹوری کے آئندہ ایپیسوڈ میں آج ہم ونگ کمانڈر وبھا سنگھ، اسکواڈرن لیڈر ویشالی بھنڈاری اور میجر پراجکتا پی نکم سے گفتگو کریں گے، جو دنیا کی پہلی ہمہ نسواں فوجی بحری مہم کا حصہ تھیں، جس کے دوران انہوں نے سمندری راستے سے دنیا کا چکر مکمل کیا۔ اس بات چیت کو آج صبح 9:10 پر 100.1 آکاشوانی گولڈ پر سنا جا سکتا ہے۔ آپ اسے نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ کرکٹ میں بی سی سی آئی اور افغانستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان بھارت کے ساتھ 3 T20 میچوں کی سیریز کی میزبانی کرے گا۔ یہ سیریز اگلے مہینے کی 13 سے 17 تاریخ تک ہوگی۔ یہ میچ دلی کے ارون جیٹلی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ یہ سیریز افغانستان کے مستقبل کے ٹور پروگرام کا حصہ ہیں اور یہ میچ بھارت میں खेले जाएं।

0: نات بعدی این برنامه را با صدای شمس رمازی بشنوید.
1: اطلاع حاضر کرتا ہوں نرد پاک کا کہ میرے گھر کا بچہ بچہ شاہ مدینہ آپ کے نام میرے گھر کا

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام محفل سماع. سامعین, وطن انسان کی پہچان, عزت و فخر کا سرچشمہ ہوتا ہے. ہر شخص اپنے وطن سے محبت کرتا ہے, اس کی سلامتی, آزادی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. جب وطن پر کوئی مشکل یا خطرہ درپیش ہوتا ہے تو سچے وطن پرست اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے. یہی جذبہ قوموں کو عظیم اور مضبوط بناتا ہے. بقول علامہ اقبال, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. آئیے سامعین, عبد الحمید صابری اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سنتے ہیں.

سامعین، ابھی آپ جعفر حسین خانبدائیونی اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام محفل سماع۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔